0: محيطه
1: فقط للحبايب.
0: يا مرحب ويا هلا، انتو الحب انتو الغلا.
1: اذاعه قطريه نكهه عالميه.